0: 이라디오쿠
1: 목감 이라디오쿠
0: 목감 이라디오쿠
2: 이해상 거기 두세
0: 나무향기 또 이라디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.